लक्षणकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतुमेव रविः रोहिणी शस्सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदर्शनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतुमेव विदुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृत् वृष्टिहर्ता च पीडां हरतुमेव कुजः उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महात्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे गुरः।

कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छन्दः अतो देवता अम्बीजम् महा

भुजौ तुरक्तमानी च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजौ मे हृदयं कुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमिजः पातु पादं भौमः सदा मम सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः

च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् उत्तमतमोऽर्थे गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्वासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा।

दक्षिणकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीशः सुधा मूर्ति सुधा दार्कः सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृत् वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महात्युतिः सूर्यप्रियतरो विद्वान् पीडां हरतु मे गुरः।